0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر

داغ سنگ شرنگی شنگ پی سونس کا ڈکٹرم سنتتس ڈکٹرم پھول کنین پن حسینہ بانو یا ڈکٹرمی کوڈک زد کنین پن سونا مانچوک میڈیم ویو 284.9 میٹرس یعنی 1053 کلو ہرٹس اور ایف ایم 101.1 میگا ہرٹس پر ہم آکاش وانی کے لے کیندر سے بول رہے ہیں. سمے ہو رہا ہے شام کے 6:40. لیجیے پرستت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلمی گیتوں کا ایک کارکرم.

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے سرکاری دورے کے بعد پہنچے وطن واپس۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوان فوج کی با اختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور۔ جموں کشمیر کے سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں محکمہ تعلیم۔ اور سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں دو روزہ قومی جائزہ اجلاس اختتام پذیر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت اور اٹلی نے تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور سپلائی کے سلسلے کو بہتر بنانے کی غرض سے بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور IMEC کو مزید فروغ دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں نریندر مودی نے IMEC کو ایک اہم

0: کہ مذکورہ سہولت سے ریلوے کے کمیونیکیشن میں مزید بہتری آئے گی۔ کولگام پولیس نے فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ضلع کے محمد پورہ علاقے سے ایک ملیٹنٹ اعانتکار کو گرفتار کیا ہے۔ عادل حسین لون نامی اس اعانتکار کی نشاندہی پر دو ہتھ گولے اور کچھ دیگر قابل اعتراض مواد ضبط کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے بارہ ملہ میں معدنیات اور تعمیراتی مواد کی غیر قانونی کانکنی اور نکاسی میں استعمال کی جانے والی دو گاڑیاں اور اننت ناگ میں تین گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ پلوامہ پولیس نے ضلع کے پاری گام علاقے میں خادوں کے غیر مجاز گودام کے مالک فیاض احمد ماگرے ساکن کیسر کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے۔ جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جب بھی کہیں پہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے یا ہمیں یہ انفارم کیا جاتا ہے آر بی آئی یا نابارڈ کے دوارا کہ یہاں پہ انبینکڈ ایریا ہے، جہاں پہ لوگوں کو 5 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرنا پڑ رہا ہے بینکنگ کے لیے، وہاں ہم ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک بینکنگ پوائنٹ بناتے ہیں، چاہے وہ بینک بی سی کے مادھیم سے ہو یا برانچ کے مادھیم سے ہو۔ ابھی ایک چیز اور دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا برانچ جو ہے وہ وائبل ہونا چاہیے۔ اگر ہم برانچ کھول رہے ہیں، اگر وہ انکم جنریٹنگ نہیں ہوا، اگر اس میں پروفٹ نہیں آیا، تو ہم سسٹین نہیں کر پائیں، کیونکہ اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو ایک اس کا کاسٹ ہوتا ہے۔ 5,000 کے پاپولیشن والے ہر جگہ پہ ایک برانچ ہوگا، آگے بھی جو بھی ایسے اور ایریاز رہیں گے جہاں پاپولیشن انکریز کرے گا، ہم ڈیفینیٹلی برانچز کھولیں گے یا بی سی پوائنٹس لگائیں گے۔
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا۔
2: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، نمبر ہے 9871056315۔
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ جموں میں لو سے بچنے کی خاطر عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
3: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا، جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:25 اور غروب آفتاب 7:31 پر ہوگا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے سرکاری دورے کے بعد پہنچے وطن واپس۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوان پوت کی بائیک تیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور۔ جموں کشمیر کے سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ محکمہ تعلیم اور سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں 2 روزہ قومی جائزہ اجلاس اختتام۔